0: for at komme ud og tænke til.
1: Prøv at tænke til.
0: For at komme ud og tænke til is back in area and available for call-outs and back in stations.
1: Roger, will I tænke til.